Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

7.4 El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

gradski, gradski, lagani, El Radio 974. Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora juče zatvorila tri poglavlja. Test danas i u Skupštini. Odgovornost dijele sve partije, kazao nakon zatvaranja tri poglavlja Marijan Šarec. U septembru 50% manje poginulih na putevima. Od danas skuplje gorivo, Euro Super 98 košta Euro 84, a Euro Diesel Euro 98. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja. Ekonomska i monetarna unija, poglavlje 17, poglavlje 18, statistika i 19, socijalna politika i zapošljavanje. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da je napravljen još jedan važan korak ka pridruženju Crne Gore Evropskoj uniji. Izvjestila za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec čestitao je Crnoj Gori na zatvaranju tri poglavlja, ali i poručio da i danas slijedi test u Skupštini Crne Gore. Istakao je da za usvajanje ustavnih promjena odgovornost dijele sve partije u Skupštini, koje kažu da podržavaju članstvo u Evropskoj uniji, kako one na vlasti, tako i one u opoziciji. Izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja već su dale rezultate. Načelnik odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević kazao je za televiziju Crne Gore da je u septembru zabilježeno 50% manje poginulih na putevima nego u istom periodu prošle godine, dok je Miroslav Mašić iz Ministarstva saobraćaja kazao da analize pokazuju znatno veći nivo poštovanja ograničenja brzine u Podgorici, Danilovgradu, Zeti i Nikšiću, prenosi televizija Crne Gore. Nove cijene naftnih derivata važit će od danas, najavljeno iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta Euro 84, 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95, Euro 80, 3 centa više. Euro dizel je poskupio 2 centa, pa liter košta Euro 98, cijena ložulja ostaje nepromijenjena i iznosit će Euro 98 po litru. Nikola Krstović nije bio prvi izbor među napadačima u dosadašnjem toku sezone, ali bi od sinoć to moglo da se promijeni. U prvom meču nakon pauze, zbog obaveza reprezentacije, 26-godišnji crnogorski fudbaler je zablistao i postigao dva pogotka uz asistenciju u pobjedi Atalante nad Venecijom na svom terenu 3-1.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima samo za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Marketing L Radija.
0: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zenerajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenerajc.com i broj 069-377-977.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko Pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me.

0: sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Marketing L Radija.
6: Marketing L Radija.
7: 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Crna Gora juče zatvorila tri poglavlja. Test danas i u Skupštini. Odgovornost dijele sve partije, kazao nakon zatvaranja tri poglavlja Marijan Šarec. U septembru 50% manje poginulih na putevima. Od danas skuplje gorivo, Euro Super 98 košta Euro 84, a Euro Diesel Euro 98. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja. Ekonomska i monetarna unija, poglavlje 17, poglavlje 18, statistika i 19, socijalna politika i zapošljavanje. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da je napravljen još jedan važan korak ka pridruženju Crne Gore Evropskoj uniji. Izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec čestitao je Crnoj Gori na zatvaranju tri poglavlja, ali i poručio da i danas slijedi test u Skupštini Crne Gore. Istakao je da za usvajanje ustavnih promjena odgovornost dijele sve partije u Skupštini, koje kažu da podržavaju članstvo u Evropskoj uniji, kako one na vlasti, tako i one u opoziciji. Izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja već su dale rezultate. Načelnik Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević kazao je za televiziju Crne Gore da je u septembru zabilježeno 50% manje poginulih na putevima nego u istom periodu prošle godine, dok je Miroslav Mašić iz Ministarstva saobraćaja kazao da analize pokazuju znatno veći nivo poštovanja ograničenja brzine u Podgorici, Danilovgradu, Zeti i Nikšiću, prenosi televizija Crne Gore. Nove cijene naftnih derivata važit će od danas, najavljeno iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta Euro 84, 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95, Euro 80, 3 centa više. Euro dizel je poskupio 2 centa, pa liter košta Euro 98, cijena lož ulja ostaje nepromijenjena i iznosit će Euro 98 po litru.

0: Izbor među napadačima u dosadašnjem toku sezone, ali bi od sinoć to moglo da se promijeni. U prvom meču nakon pauze, zbog obaveza reprezentacije, 26-godišnji crnogorski fudbaler je zablistao i postigao dva pogotka uz asistenciju u pobjedi Atalante nad Venecijom na svom terenu 3-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima samo za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Nešto najbolje za tebe. L Radio. Tvoj lagani radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Imaš škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora juče zatvorila tri poglavlja. Test danas i u Skupštini. Odgovornost dijele sve partije, kazao nakon zatvaranja tri poglavlja Marijan Šarec. U septembru 50% manje poginulih na putevima. Od danas skuplje gorivo, Euro Super 98 košta Euro 84, a Euro Diesel Euro 98. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja. Ekonomska i monetarna unija, poglavlje 17, poglavlje 18, statistika i 19, socijalna politika i zapošljavanje. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da je napravljen još jedan važan korak ka pridruženju Crne Gore Evropskoj uniji. Izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec čestitao je Crnoj Gori na zatvaranju tri poglavlja, ali i poručio da i danas slijedi test u Skupštini Crne Gore. Istakao je da za usvajanje ustavnih promjena odgovornost dijele sve partije u Skupštini, koje kažu da podržavaju članstvo u Evropskoj uniji, kako one na vlasti, tako i one u opoziciji. Izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja već su dale rezultate. Načelnik Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević kazao je za televiziju Crne Gore da je u septembru zabilježeno 50% manje poginulih na putevima nego u istom periodu prošle godine, dok je Miroslav Mašić iz Ministarstva saobraćaja kazao da analize pokazuju znatno veći nivo poštovanja ograničenja brzine u Podgorici, Danilovgradu, Zeti i Nikšiću, prenosi televizija Crne Gore. Nove cijene naftnih derivata važit će od danas, najavljeno iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta Euro 84, 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95, Euro 80, 3 centa više. Euro dizel je poskupio 2 centa, pa liter košta Euro 98, cijena lož ulja ostaje nepromijenjena i iznosit će Euro 98 po litru. Nikola Krstović nije bio prvi izbor među napadačima u dosadašnjem toku sezone, ali bi od sinoć to moglo da se promijeni. U prvom meču nakon pauze, zbog obaveza reprezentacije, 26-godišnji crnogorski fudbaler je zablistao i postigao dva pogotka uz asistenciju u pobjedi Atalante nad Venecijom na svom terenu 3-1.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima samo za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zelenrides.com i broj 069-377-977.
1: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
2: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
3: Nisam, sama sam spremala.
2: Onda si spremala satima.
3: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend. Ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
2: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
3: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069 100050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
4: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
5: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
6: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora pravi značajan korak ka potpunijoj uniji, kazala von der Leyen. U petak u kliničkom centru Crne Gore najverovatnije pregledi za pacijente koji su vraćeni zbog požara. Eksplozija na Zabjelu, izgorjela dva džipa, oštećen još jedan automobil. Od danas skuplje gorivo. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, ističući da je riječ o rezultatu napornog rada i izuzetnog evropskog duha građana. Crna Gora je time privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Pacijenti koji nisu uspjeli u petak da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu i zakazane preglede zbog požara na poliklinici kliničkog centra Crne Gore, bit će obaviješteni da najvjerovatnije već ovog petka urade taj pregled za koji su bili uskraćeni, kazao je direktor poliklinike Aleksandar Filipović. Dobra vijest je što se izbjegla milionska šteta, a ni na poliklinici ni intenzivnoj njezi nema oštećenja na medicinskoj opremi. Pregledi se već obavljaju redovno. Utvrđeno je da su stare instalacije uzrok požara, a to je za javni servis potvrdio direktor poliklinike dr. Aleksandar Filipović. Dva luksuzna automobila potpuno su izgorjela, dok je treći djelimično oštećen u požaru koji je jutros oko 3 sata izbio u podgoričkom naselju Zabjelo preko puta osnovne škole Vuk Karadžić, pišu vijesti. Prema dostupnim informacijama, požaru je prethodila jaka eksplozija. Vatra je u potpunosti uništila džip marke Volvo, kao i drugi džip parkiran pored njega, dok je obližnji automobil marke Renault djelimično oštećen. Policija je završila uviđaj, a za sada nije saopšteno šta je izazvalo požar, niti pod kojim okolnostima je došlo do eksplozije. Nove cijene naftnih derivata važe od danas, saopšteno je iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta euro 84, što je 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95 euro 80 također 3 centa više. Eurodizel je poskupio 2 centa, pa litar košta euro 98, a cijena lož ulja ostaje nepromijenjena i iznosi euro 98 po litru. Bivši crnogorski reprezentativac Nikola Drinčić će drugi put u karijeri voditi Radnički iz Niša, objavio je klub. Drinčić na klupi Nišlija mijenja Marka Neđića, koji je smijenjen poslije dvije pobjede u 10 utakmica. Nikola je Radnički vodio od jula 2024. do marta 2025. godine.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji u južnim i centralnim predjelima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru pretežno oblačno, sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Dnevni maksimum danas od 6 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Najbolji. Gradski. Lagani. El Radio. 97.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Bank.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora pravi značajan korak ka potpunijoj uniji, kazala von der Leyen. U petak u kliničkom centru Crne Gore najverovatnije pregledi za pacijente koji su vraćeni zbog požara. Eksplozija na Zabjelu, izgorjela dva džipa, oštećen još jedan automobil. Od danas skuplje gorivo. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, ističući da je riječ o rezultatu napornog rada i izuzetnog evropskog duha građana. Crna Gora je time privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Pacijenti koji nisu uspjeli u petak da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu i zakazane preglede zbog požara na poliklinici kliničkog centra Crne Gore, bit će obaviješteni da najvjerovatnije već ovog petka urade taj pregled za koji su bili uskraćeni, kazao je direktor poliklinike Aleksandar Filipović. Dobra vijest je što se izbjegla milionska šteta, a ni na poliklinici ni intenzivnoj njezi nema oštećenja na medicinskoj opremi. Pregledi se već obavljaju redovno. Utvrđeno je da su stare instalacije uzrok požara, a to je za javni servis potvrdio direktor poliklinike dr. Aleksandar Filipović. Dva luksuzna automobila potpuno su izgorjela, dok je treći djelimično oštećen u požaru koji je jutros oko 3 sata izbio u podgoričkom naselju Zabjelo preko puta osnovne škole Vuk Karadžić, pišu vijesti. Prema dostupnim informacijama, požaru je prethodila jaka eksplozija. Vatra je u potpunosti uništila džip marke Volvo, kao i drugi džip parkiran pored njega, dok je obližnji automobil marke Renault djelimično oštećen. Policija je završila uviđaj, a za sada nije saopšteno šta je izazvalo požar, niti pod kojim okolnostima je došlo do eksplozije. Nove cijene naftnih derivata važe od danas, saopšteno je iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta euro 84, što je 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95 euro 80 također 3 centa više. Eurodizel je poskupio 2 centa, pa liter košta euro 98, a cijena lož ulja ostaje nepromijenjena i iznosi euro 98 po litru. Bivši crnogorski reprezentativac Nikola Drinčić će drugi put u karijeri voditi Radnički iz Niša, objavio je klub. Drinčić na klupi Nišlija mijenja Marka Neđića, koji je smijenjen poslije dvije pobjede u 10 utakmica. Nikola je Radnički vodio od jula 2024. do marta 2025. godine.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji u južnim i centralnim predjelima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru pretežno oblačno, sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Dnevni maksimum danas od 6 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
5: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas. Uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora pravi značajan korak ka potpunijoj uniji, kazala von der Leyen. U petak u kliničkom centru Crne Gore najverovatnije pregledi za pacijente koji su vraćeni zbog požara. Eksplozija na Zabjelu, izgorjela dva džipa, oštećen još jedan automobil. Od danas skuplje gorivo. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, ističući da je riječ o rezultatu napornog rada i izuzetnog evropskog duha građana. Crna Gora je time privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Pacijenti koji nisu uspjeli u petak da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu i zakazane preglede zbog požara na poliklinici kliničkog centra Crne Gore, bit će obaviješteni da najvjerovatnije već ovog petka urade taj pregled za koji su bili uskraćeni, kazao je direktor poliklinike Aleksandar Filipović. Dobra vijest je što se izbjegla milionska šteta, a ni na poliklinici ni intenzivnoj njezi nema oštećenja na medicinskoj opremi. Pregledi se već obavljaju redovno. Utvrđeno je da su stare instalacije uzrok požara, a to je za javni servis potvrdio direktor poliklinike dr. Aleksandar Filipović. Dva luksuzna automobila potpuno su izgorjela, dok je treći djelimično oštećen u požaru koji je jutros oko 3 sata izbio u podgoričkom naselju Zabjelo preko puta osnovne škole Vuk Karadžić, pišu vijesti. Prema dostupnim informacijama, požaru je prethodila jaka eksplozija. Vatra je u potpunosti uništila džip marke Volvo, kao i drugi džip parkiran pored njega, dok je obližnji automobil marke Renault djelimično oštećen. Policija je završila uviđaj, a za sada nije saopšteno šta je izazvalo požar, niti pod kojim okolnostima je došlo do eksplozije. Nove cijene naftnih derivata važe od danas, saopšteno je iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta euro 84, što je 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95 euro 80 također 3 centa više. Eurodizel je poskupio 2 centa, pa liter košta euro 98, a cijena lož ulja ostaje nepromijenjena i iznosi euro 98 po litru. Bivši crnogorski reprezentativac Nikola Drinčić će drugi put u karijeri voditi Radnički iz Niša, objavio je klub. Drinčić na klupi Nišlija mijenja Marka Neđića, koji je smijenjen poslije dvije pobjede u 10 utakmica. Nikola je Radnički vodio od jula 2024. do marta 2025. godine.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji u južnim i centralnim predjelima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru pretežno oblačno, sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Dnevni maksimum danas od 6 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Uručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko Pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Imaš škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
6: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas

0: emisije El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora pravi značajan korak ka potpunijoj uniji, kazala von der Leyen. U petak u kliničkom centru Crne Gore najverovatnije pregledi za pacijente koji su vraćeni zbog požara. Eksplozija na Zabjelu, izgorjela dva džipa, oštećen još jedan automobil. Od danas skuplje gorivo. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, ističući da je riječ o rezultatu napornog rada i izuzetnog evropskog duha građana. Crna Gora je time privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Pacijenti koji nisu uspjeli u petak da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu i zakazane preglede zbog požara na poliklinici kliničkog centra Crne Gore bit će obaviješteni da najvjerovatnije već ovog petka urade taj pregled za koji su bili uskraćeni, kazao je direktor poliklinike Aleksandar Filipović. Dobra vijest je što se izbjegla milionska šteta, a ni na poliklinici ni intenzivnoj njezi nema oštećenja na medicinskoj opremi. Pregled

0: Radovi se već obavljaju redovno. Utvrđeno je da su stare instalacije uzrok požara, a to je za javni servis potvrdio direktor poliklinike dr. Aleksandar Filipović. Dva luksuzna automobila potpuno su izgorjela, dok je treći djelimično oštećen u požaru koji je jutros oko 3 sata izbio u podgoričkom naselju Zabjelo preko puta osnovne škole Vuk Karadžić, pišu vijesti. Prema dostupnim informacijama, požaru je prethodila jaka eksplozija. Vatra je u potpunosti uništila džip marke Volvo, kao i drugi džip parkiran pored njega, dok je obližnji automobil marke Renault djelimično oštećen. Policija je završila uviđaj, a za sada nije saopšteno šta je izazvalo požar, niti pod kojim okolnostima je došlo do eksplozije. Nove cijene naftnih derivata važe od danas, saopšteno je iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta euro 84, što je 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95 euro 80 također 3 centa više. Eurodizel je poskupio 2 centa, pa litar košta euro 98, a cijena lož ulja ostaje nepromijenjena i iznosi euro 98 po litru. Bivši crnogorski reprezentativac Nikola Drinčić će drugi put u karijeri voditi Radnički iz Niša, objavio je klub. Drinčić na klupi Nišlija mijenja Marka Neđića, koji je smijenjen poslije dvije pobjede u 10 utakmica. Nikola je Radnički vodio od jula 2024. do marta 2025. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji u južnim i centralnim predjelima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru pretežno oblačno sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Dnevni maksimum danas od 6 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing L Radija.
4: Marketing L Radija 069 020 010. Don't get tough.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Marketing L Radio.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
6: Nisam, sama sam spremala.
5: Onda si spremala satima.
6: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend. Ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
5: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
6: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069-100-050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
4: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
7: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
8: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
9: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
1: Marketing L Radio.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Crna Gora pravi značajan korak ka potpunijoj uniji, kazala von der Leyen. U petak u kliničkom centru Crne Gore najvjerovatnije pregledi za pacijente koji su vraćeni zbog požara. Eksplozija na Zabjelu, izgorjela dva džipa, oštećen još jedan automobil. Od danas skuplje gorivo. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, ističući da je riječ o rezultatu napornog rada i izuzetnog evropskog duha građana. Crna Gora je time privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Pacijenti koji nisu uspjeli u petak da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu i zakazane preglede zbog požara na poliklinici kliničkog centra Crne Gore, bit će obaviješteni da najvjerovatnije već ovog petka urade taj pregled za koji su bili uskraćeni, kazao je direktor poliklinike Aleksandar Filipović. Dobra vijest je što se izbjegla milionska šteta, a ni na poliklinici ni intenzivnoj njezi nema oštećenja na medicinskoj opremi. Pregledi se već obavljaju redovno. Utvrđeno je da su stare instalacije uzrok požara, a to je za javni servis potvrdio direktor poliklinike dr. Aleksandar Filipović. Dva luksuzna automobila potpuno su izgorjela, dok je treći djelimično oštećen u požaru koji je jutros oko 3 sata izbio u podgoričkom naselju Zabjelo preko puta osnovne škole Vuk Karadžić, pišu vijesti. Prema dostupnim informacijama, požaru je prethodila jaka eksplozija. Vatra je u potpunosti uništila džip marke Volvo, kao i drugi džip parkiran pored njega, dok je obližnji automobil marke Renault djelimično oštećen. Policija je završila uviđaj, a za sada nije saopšteno šta je izazvalo požar, niti pod kojim okolnostima je došlo do eksplozije. Nove cijene naftnih derivata važe od danas, saopšteno je iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta euro 84, što je 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95 euro 80 također 3 centa više. Eurodizel je poskupio 2 centa, pa litar košta euro 98, a cijena lož ulja ostaje nepromijenjena i iznosi euro 98 po litru. Bivši crnogorski reprezentativac Nikola Drinčić će drugi put u karijeri voditi Radnički iz Niša, objavio je klub. Drinčić na klupi Nišlija mijenja Marka Neđića, koji je smijenjen poslije dvije pobjede u 10 utakmica. Nikola je Radnički vodio od jula 2024. do marta 2025. godine.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji u južnim i centralnim predjelima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru pretežno oblačno, sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Dnevni maksimum danas od 6 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Uručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas. Uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
5: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
6: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sattler poručio poslanicima, podržite ustavne izmjene, vrijeme je. Joković glasao po inerciji, kao poslodavac protiv euromodela, upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, kazala poslanica DPS-a Aleksandra Despotović. Državni funkcioneri u prvih šest mjeseci 2026. na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, kazao je da smo sinoć dobili odlične vijesti iz Evropske unije. Države članice ponovo su jedinstveno stale uz Crnu Goru i odobrile zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja. Cilj je konačno nadohvat ruke, ali naredni koraci su ključni da bismo stigli do cilja. Oni zahtijevaju odlučnost, odgovornost i zajedničku posvećenost svih proevropskih političkih aktera u zemlji. Sada je vrijeme za jedinstvo i rezultate. Crna Gora ne smije da rizikuje da od gotovog napravi veresiju, posebno u ovom ključnom trenutku, kazao je Sattler. Ministar Joković je glasao po inerciji, kao poslodavac je protiv euromodela, a kao ministar je za, poručila je poslanica DPS-a Aleksandra Despotović, reagujući na izjave ministra poljoprivrede od jutros. Joković upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, licemjerno i opasno po interese države Crne Gore. Ostavka, navela je Despotović u objavi na mreži X. Dok javnost u Crnoj Gori neprekidno i oštro kritikuje neracionalne izdatke državnog aparata, zahtijevajući da se novac poreskih obveznika troši isključivo u mjeri najnužnijeg, politička volja za smanjenjem troškova očigledno ne postoji. Najbolji dokaz za to je najnovija monitoring studija Akcije za socijalnu pravdu, dostavljena listu Dan, koja otkriva da su državni funkcioneri u prvih šest mjeseci ove godine na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Apsolutni rekordi u potrošnji oboreni su tokom juna, kada su zvaničnici doslovno najviše jeli i pili o trošku naroda. Samo tog mjeseca ceh za reprezentaciju iznosio je nevjerovatnih 190 hiljada eura, dok je za službena putovanja izdvojeno frapantnih 1.222.000 eura, prenosi portal 24/7. Fudbalski klub Borussia Dortmund produžio je danas ugovor sa trenerom Nikom Kovačem do juna 2029. godine.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 17, najviša dnevna od 7 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Uručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima. Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: potrošili više od 5,2 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, kazao je da smo sinoć dobili odlične vijesti iz Evropske unije. Države članice ponovo su jedinstveno stale uz Crnu Goru i odobrile zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja. Cilj je konačno na dohvat ruke, ali naredni koraci su ključni da bismo stigli do cilja. Oni zahtijevaju odlučnost, odgovornost i zajedničku posvećenost svih proevropskih političkih aktera u zemlji. Sada je vrijeme za jedinstvo i rezultate. Crna Gora ne smije da rizikuje da od gotovog napravi veresiju, posebno u ovom ključnom trenutku, kazao je Sattler. Ministar Joković je glasao po inerciji, kao poslodavac je protiv euromodela, a kao ministar je za, poručila je poslanica DPS Aleksandra Despotović, reagujući na izjave ministra poljoprivrede od jutros. Joković upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, licemjerno i opasno po interese države Crne Gore. Ostavka, navela je Despotović u objavi na mreži X. Dok javnost u Crnoj Gori neprekidno i oštro kritikuje neracionalne izdatke državnog aparata, zahtijevajući da se novac poreskih obveznika troši isključivo u mjeri najnužnijeg, politička volja za smanjenjem troškova očigledno ne postoji. Najbolji dokaz za to je najnovija monitoring studija Akcije za socijalnu pravdu, dostavljena listu Dan, koja otkriva da su državni funkcioneri u prvih šest mjeseci ove godine na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Apsolutni rekordi u potrošnji oboreni su tokom juna, kada su zvaničnici doslovno najviše jeli i pili o trošku naroda. Samo tog mjeseca ceh za reprezentaciju iznosio je nevjerovatnih 190 hiljada eura, dok je za službena putovanja izdvojeno frapantnih 1.222.000 eura, prenosi portal 24/7. Fudbalski klub Borussia Dortmund produžio je danas ugovor sa trenerom Nikom Kovačem do juna 2029. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 17, najviša dnevna od 7 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Sattler poručio poslanicima, podržite ustavne izmjene, vrijeme je. Joković glasao po inerciji, kao poslodavac protiv euromodela, upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, kazala poslanica DPS-a Aleksandra Despotović. Državni funkcioneri u prvih 6 mjeseci 2026. na službena putovanja i reprezentaciju

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrne.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sattler poručio poslanicima, podržite ustavne izmjene, vrijeme je. Joković glasao po inerciji, kao poslodavac protiv euromodela, upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, kazala poslanica DPS-a Aleksandra Despotović. Državni funkcioneri u prvih 6 mjeseci 2026. na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, kazao je da smo sinoć dobili odlične vijesti iz Evropske unije. Države članice ponovo su jedinstveno stale uz Crnu Goru i odobrile zatvaranje još 3 pregovaračka poglavlja. Cilj je konačno nadohvat ruke, ali naredni koraci su ključni da bismo stigli do cilja. Oni zahtijevaju odlučnost, odgovornost i zajedničku posvećenost svih proevropskih političkih aktera u zemlji. Sada je vrijeme za jedinstvo i rezultate. Crna Gora ne smije da rizikuje da od gotovog napravi veresiju, posebno u ovom ključnom trenutku, kazao je Sattler. Ministar Joković je glasao po inerciji, kao poslodavac je protiv euromodela, a kao ministar je za, poručila je poslanica DPS Aleksandra Despotović, reagujući na izjave ministra poljoprivrede od jutros. Joković upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, licemjerno i opasno po interese države Crne Gore. Ostavka, navela je Despotović u objavi na mreži X. Dok javnost u Crnoj Gori neprekidno i oštro kritikuje neracionalne izdatke državnog aparata, zahtijevajući da se novac poreskih obveznika troši isključivo u mjeri najnužnijeg, politička volja za smanjenjem troškova očigledno ne postoji. Najbolji dokaz za to je najnovija monitoring studija Akcije za socijalnu pravdu, dostavljena listu Dan, koja otkriva da su državni funkcioneri u prvih 6 mjeseci ove godine

0: na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Apsolutni rekordi u potrošnji oboreni su tokom juna, kada su zvaničnici doslovno najviše jeli i pili o trošku naroda. Samo tog mjeseca ceh za reprezentaciju iznosio je nevjerovatnih 190 hiljada eura, dok je za službena putovanja izdvojeno frapantnih 1.222.000 eura, prenosi portal 24/7. Fudbalski klub Borussia Dortmund produžio je danas ugovor sa trenerom Nikom Kovačem do juna 2029. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 17, najviša dnevna od 7 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sattler poručio poslanicima, podržite ustavne izmjene, vrijeme je. Joković glasao po inerciji, kao poslodavac protiv euromodela, upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, kazala poslanica DPS-a Aleksandra Despotović. Državni funkcioneri u prvih šest mjeseci 2026. na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, kazao je da smo sinoć dobili odlične vijesti iz Evropske unije. Države članice ponovo su jedinstveno stale uz Crnu Goru i odobrile zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja. Cilj je konačno nadohvat ruke, ali naredni koraci su ključni da bismo stigli do cilja. Oni zahtijevaju odlučnost, odgovornost i zajedničku posvećenost svih proevropskih političkih aktera u zemlji. Sada je vrijeme za jedinstvo i rezultate. Crna Gora ne smije da rizikuje da od gotovog napravi veresiju, posebno u ovom ključnom trenutku, kazao je Sattler. Ministar Joković je glasao po inerciji, kao poslodavac je protiv euromodela, a kao ministar je za, poručila je poslanica DPS-a Aleksandra Despotović, reagujući na izjave ministra poljoprivrede od jutros. Joković upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, licemjerno i opasno po interese države Crne Gore. Ostavka, navela je Despotović u objavi na mreži X. Dok javnost u Crnoj Gori neprekidno i oštro kritikuje neracionalne izdatke državnog aparata, zahtijevajući da se novac poreskih obveznika troši isključivo u mjeri najnužnijeg, politička volja za smanjenjem troškova očigledno ne postoji. Najbolji dokaz za to je najnovija monitoring studija Akcije za socijalnu pravdu, dostavljena listu Dan, koja otkriva da su državni funkcioneri u prvih šest mjeseci ove godine na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona.

0: Na eura. Apsolutni rekordi u potrošnji oboreni su tokom juna, kada su zvaničnici doslovno najviše jeli i pili o trošku naroda. Samo tog mjeseca ceh za reprezentaciju iznosio je nevjerovatnih 190.000 eura, dok je za službena putovanja izdvojeno frapantnih 1.222.000 eura, prenosi portal 24/7. Fudbalski klub Borussia Dortmund produžio je danas ugovor sa trenerom Nikom Kovačem do juna 2029. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 17, najviša dnevna od 7 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Wolfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis keške uređaja i tokom oktobra čekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
4: Nisam, sama sam spremala.
3: Onda si spremala satima.
4: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend. Ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
3: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
4: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069-100-050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
5: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
6: Kips, svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
8: Donesite mi jednu pizzu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse. Probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

gradski, lagani. El Radio 974. Let me be your hero. Would you dance

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing L Radija.

se opustiš. L Radio na 97.4.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.